Ebbessen liderech duch de Mooien Danzen mat Lazy Daisy, den eier Nummer vun Tarek Clerkin Trio. Wéi voren Virun mat neier Musik an die gedett vun dessem schottegen Duo. Er sinn Boards of Canada mat You Retreat in Time and Space. Leicht neues vun hinnen 13 Joer. Ech wënschen eng bon Ekutz.

De fréieren Soloprojekt vum Singer-Songwriter Bill Callahan, dat war Smog mat Our Anniversary. Am mir voren weiter mat diesem kalifornischen Quintett. Gleet vum Experimentalbassist Sam Wilkes, aber gleet vum Gitarrist Dylan Day, Chris Fishman, Tom Gill an dem Perkussionist Craig Weinrib. Live opgeholl während ihrer Tour durch Japan, eiers die Nummer Descending.

E Song fir d'Lourdes, I Envy Light, vum Will Grave an Spencer Zahn. Am e bleiwen instrumental ënnerwee mat der Gitarristin Marisa Anderson. Heiers hin Nummer Hemd.

d'amerikasch R&B-Sängerin India Sean war dat tot mat Marmalade an als nächst eng Kollaboratiun vun zwei Artisten, die ech oft am Kalifornier spielen, nämlich vum Isaiah Rashad heit ze summe mam SZA, Boy in Red.

Wonnersche Single fan ech zumindest vun der USLE, dats eng non-binär Person, die ebe Musik mëcht, dat tutte war I do, I do. An als nächst rëmme Klassiker, schelle schilo pur Klassiker versproch, vum Erika Badu zu summen heimat The Alchemist. Next to you.

Quispeet och haut de Pogues mat dabei mat ihrem klassische Summer in Siam. Musiket lo bei mir vun de Cooks an danach vum Cherone, an da gëtt die nächst Neiischkeeten an donno bis 6 den Tedon Song war der hin.

Yes, den Tedonsonvisions och um Feierdar lo geschwen an vu de sinnne Joch ein Kadotech 3er Sachs Chromeo wann der Timer What with you. Feinste Sound gët lo vun engscher Kult. Man, the beat. Ranking full stop.

Jo jo den Ti anëlle gott méiger wannnnerschen gute Mettech Musik ewwelo vum Fatboy Slim an the Rolling Stones natierch och den John Barry deef meit net vergese win zum Sample. The Stone Roses, a waterfall an high nine can find the soul licker for Mr. Eddie Floyd. Knock on wood. Ja, entrée.

Windmilling vun Firehose 1987 op SST Records rauskom. Lächt woch hunnech viel vum Minuteman gespielt, de Sänger vun hinnen den Dee Boone ass 1985 an engem Autosaccident gestuerwen, déi zwee verbliewen Bandmembren und an enger Paus weider Musik gemach. Mat engem grosse Fan vun dem Minuteman, Firehose ass d'Resultate vun a musikalisch wéi visuell vun den Albumcoveren hier der Tradition vum Minuteman treu. Sitiados als nächst vum Mau Morta, enger Band aus Braga, Portugal 1988 rauskommen.

Positive Vibrations vum Underwater Moonlight Album vun den Softboys. E Lied fir all Softboys do baussen, déi grad lauschteren. E niet Lied, richtig niet. Méi Energie, allo niet vun The Damned.